0: Torn med Nathalie Imbruglia här i P4 Skaraborg, där vi ska få koll på trafikläget. Hanna Abdullah, det är lugnt och fint på våra vägar den här eftermiddagen.
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Tack och lov så verkar det som att det är lugnt på vägarna. Det kan ju bli en del eftermiddagsköer, för trots mästertider så är det ju fler.

SMHI för skyfallsliknande regn under tisdag, eftermiddag och kväll. Och det blir ju risk för skurar som kan bli kraftiga eller mycket kraftiga och lokalt ge upp mot 70 mm på kort tid. Utöver det skulle vi vilja tipsa mig om något, gör det gärna på 020 999 444.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: Och jag ser här nu, precis får jag ett meddelande på TT, att den klassiska OS-grenen slopas inför OS 2030. Det är nordisk kombination som tas bort från vinterspelen i franska Alperna.

0: Ja, det känns som det är få låtar som ger så mycket sommarkänsla som den här, va? Uno Svenningssons Vågorna. Nu här i P4 Skaraborg är det blivit dags att lämna över till Ekoredaktionen som ska ge oss de senaste rubriken i en lite längre nyhetsuppdatering fram till klockan 5, då vi är tillbaka igen.
1: Här är Ekot kvart i 5. Mångmiljardaffär för Saab när NATO ska köpa spaningsplan. Domen mot franska högerytterpolitikern Marine Le Pen kvarstår och väntas inte ställa upp i nästa års presidentval. Och här hemma i Sverige vill regeringen utreda hur personer dömda för brott ska kunna lämna Sverige tidigare. I studion Alexander Ivanovski. Ja, idag blev det klart att NATO vill köpa upp till 10 radarspaningsflygplan.

0: Ett system från NATO är en jättegrej.
1: Så här lät det vid NATOs toppmöte i Ankara när generalsekreterare Mark Rutte berättade att NATO väljer Saabs Global Eye som nytt övervakningssystem från luften.
2: Saabs Global Eye system takes airborne warning and control to a new level.
1: NATO vill köpa upp till 10 plan. Prislappen kan bli omkring 40 miljarder kronor enligt Saabs vd Mikael Johansson, som också utlovar nya jobb till Linköping och Göteborg.
0: Lite svårt att definiera exakta tal här, men det är hundratals arbetstillfällen i både Linköping och Göteborg, det är helt klart, för nu ökar vi ju takten.
1: Att NATO väljer det svenska övervakningssystemet framför ett amerikanskt är en framgång för svensk försvarsindustri. Det menar Hans Livong som är professor i försvarssystem på Försvarshögskolan.
3: Det här är ett prestigesystem.
1: Affären är ett steg i utvecklingen att Europa nu i större utsträckning bygger sina egna vapen, säger Hans Livong.
3: Det är ju både en signal att det inte är ett amerikanskt system längre och att det inte är på så sätt lika tydligt under amerikansk kontroll.
1: Det handlar om att spana på Ryssland, är det det man ska ha de här planen till?
3: Framförallt spana mot gränsen mot Ryssland, det vill säga om det är någonting som händer precis bortanför gränsen, men också vad som flyger in från Ryssland in över Europa.
1: Statsminister Ulf Kristersson är på plats vid NATO-toppmötet.
4: Det är klart att det finns en svensk flagga i allt detta som är otroligt viktig. Både det erkännande för den starka försvarsindustri som Sverige har haft i många, många år. Men som kanske aldrig har riktigt fått det erkännande, tycker jag, som det förtjänar. Men som nu hela världen är intresserad av. Men det är klart att det också stärker den svenska auktoriteten i NATO.
5: Reporter här Andreas Liljeheden och Anders Hjelmin. USAs president Donald Trump har anlänt till Ankara idag för NATO-mötet. Han inledde med att hylla världen för mötet och

0: Gina, vad är det för budskap som Trump vill skicka?
1: Ja, Trump vill sända budskapet att han inte bryr sig om NATO lika mycket som NATO bryr sig om honom. Donald Trump gick ut hårt, som vi hörde, och sa att han övervägt att inte åka till NATO-mötet överhuvudtaget. Enda anledningen att vara här är att värden för mötet är Turkiets president Erdogan, som han fullkomligt öser beröm över. Men i övrigt kom Donald Trump med beska besked till NATO. Han sa att han utesluter inte att USA drar tillbaka fler trupper från Europa. Vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump.

0: sa först, han sätter den inhemska militärbudgeten före NATOs, den ska öka. Den gyllene försvarskupolen, The Golden Dome, ska byggas över USA. Samtidigt som engagemanget internationellt, det vill säga satsningarna på NATO, ska minska.
1: Och vi har också med oss vår korrespondent Nina Benhoff från mötet i Ankara. Hur stor är oron bland de europeiska allierade för vad Trump kommer med för budskap?
2: Ja, men här råder en spänd väntan får man väl säga. Kommer vårens konflikter som Gina Lindberg precis beskrev kring Irankriget, kring Grönland att spilla över och påverka utgången av det här mötet? Det som planeras här annars är en uppföljning av hur långt de olika NATO-länderna har kommit med sina planer på utökade försvarssatsningar, alltså det man kom överens om förra året, där ju USA då vill att de europeiska NATO-länderna ska ta över.

0: inte lämna landet. Ett skäl är att det finns länder som inte tar emot medborgare som tvångsutvisats, utan bara om personerna i fråga medverkar till att återvända. Därför vill Tidöpartierna att en utredare tar ställning till om man bör ändra lagstiftningen och tillämpa ett system som finns i bland annat Storbritannien och Danmark, där personer får tidigare lagd villkorlig frigivning om de återvänder till hemlandet frivilligt. Men migrationsminister Johan Forssell säger att en möjlighet till tidigare villkorlig frigivning för personer på det här sättet inte är helt okomplicerat. Till exempel kan det inte komma att gälla personer som har varit aktiva i kriminella nätverk, där risken finns att de kan fortsätta med aktiviteten från ett annat land. Hur ser han då på risken att det här skulle kunna sticka ögonen på allmänheten, att en brottsling kan komma ut tidigare ur fängelset än den annars skulle gjort?
1: Samtidigt tror jag att svenska folket är väldigt trötta på att brottslingar som har dömts till utvisning, att de blir kvar i landet.
2: Reporter här var Karin Rundblom. Idag börjar Valmyndigheten skicka ut material till de 200 000 utlandssvenskar som är röstberättigade. Inför årets val har myndigheten dessutom genomfört flera åtgärder för att förenkla röstandet för svenskar bosatta utomlands. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
3: Vi har skickat brev till över 82 000 utlandssvenskar som var på väg att falla ut i röstlängden. Och vi har förbättrat informationen på val.se. Och en viktig nyhet är att de också kan förtidsrösta i Sverige.
4: Ja, det läggs krut på utlandssvenskarna inför valet. Tidigare år gav regeringen Valmyndigheten i uppdrag att utöka informationen till utlandssvenskar. Utöver det införs digitala röstkort och röstmottagningsplatserna utomlands blir fler. Och det är en politiskt attraktiv grupp. För i jämna val kan de bli avgörande. Hur känns det att tillhöra den gruppen?
5: Ja, det är exklusivt.
4: Det säger Anna-Karin Runestad som är bosatt i södra Frankrike sedan 5 år tillbaka. I genomsnitt är det färre än var tredje utlandssvensk som röstar. Och förra valet diskvalificerades 13% av brevrösterna. Ofta på grund av slarvfel som att de skickats för tidigt eller för sent eller inte fyllts i korrekt. Anna Nyqvist från Valmyndigheten igen.
3: Det är en allt för stor andel och en mycket större andel än vad som blir underkänt av röster i Sverige.
4: Och att brevröstning verkar knepigt har Anna-Karin Runestad hört från flera bekanta. Därför kommer hon återigen rösta på svenska konsulatet i Nice.
5: Då tog vi bilen dit som en liten utflykt. Det var superenkelt.
2: Reporter Vattea Regell. Det finns risk för både skyfallsliknande regn och kraftig blåst i eftermiddag och framåt kvällen. Detta enligt SMHI som utfärdat flera gula vädervarningar för delar av södra och mellersta Sverige. Tåg på flera sträckor i Skåne och Blekinge har därför ställts in. På grund av ovädret har Trafikverket höjt sin beredskap i flera regioner och varnar för problem i trafiken. Och tar vi då en titt på prognosen så får stora delar av morgondagens prognos ska sägas så får stora delar av Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll. Temperaturer på 15-25 grader. Producent för sändningen var Ola Henriksson och jag heter Alexander Ivanovski.
6: P4 Skaraborg, Sveriges Radio, är kanalen du lyssnar på. Linus Inglesbo heter jag som är med dig och vi ska till Grästorp närmast och träffa familjen som förlorade allt i en brand.

0: Happy med Pharrell Williams. Hanna Abdullah, det har varit en lugn och behaglig eftermiddag, tack och lov.
1: Ja, men det skulle jag nog säga är verkligen en riktig guldstjärna till er som är ute och kör. För det är nämligen väldigt lugnt på vägarna. Däremot så är det ju vägarbeten som pågår. Så om du kör och känner att oj, nu tar det stopp, så är det ju på grund av att på Riksväg 49 Igelstorp så är vägen avstängd på grund av broarbete. Så följ omledningsskyltarna där. Utöver det skulle du vilja tipsa mig om något, gör det gärna på 020 999 444.
0: Och vi ska få en uppdatering från Anton Frank, och det pågår ju orienterings-VM, sprint-VM.
2: Så är det borta i Italien, vi har följt det lite under dagen.

0: Jag pratade med henne igår.
1: Ja.
0: Hon var ju, hon är lite för blygsam tycker jag. Hon behöver stå på lite. Hon är så ödmjuk.
1: Ja, hon är ju ändå världselit, så där kan man ju absolut slå sig lite för bröstet. Det har ju sänds på TV här på SVT under eftermiddagen. Det är ju orientering, säger vad man vill, men är ju inte den bästa publiksporten. Men då finns det ju den här sprintorienteringen när de springer in i stan. Bland annat då, som de gjorde i Skara och Lidköping för någon månad sedan, eller två. Och när det sänds på TV så är det också väldigt visuellt att man ser liksom hur de här så kartor, och så ser man hur de här plupparna rör sig som är de olika löparna.
0: Tänk vilken hjälp drönare är också.
1: Vad sa du?
0: Drönare som kan filma, vilken hjälp det är också.
1: Det får man lov att säga.
0: Jag är ju jättedålig, för du säger här, vi hade det ju liksom här nu i Skara och Lidköping, och ändå har jag liksom, det är liksom så här fuff, förbi mitt huvud att... att man kan orientera i stan och i bebyggelse.
1: Mm.
0: För mig är det bara ute i skogen som det var i högstadiet.
1: Ja, men precis. Men det här är väl en utveckling av orienteringssporten liksom, för att göra den lite mer aptitlig, kanske fel ord, men publikvänlig. Mm. Och alltså, stadsmiljön tillkommer ju andra utmaningar än det som finns i skogen. Så det är nog spännande för de som tävlar också.
0: Jag tänker bli lite som parkour också.
1: Ja, förutom att man då inte behöver hoppa och landa.
0: Nej, men trappor upp och ner.
1: Du
0: springer ju en del. Har du orienterat?
1: Nej, men jag är inte så bra med kart och kompass, vet du. Och jag,
0: alltså, du hittar ju knappt in hit i studion ibland.
1: Nej, men jag är en sak åt gången. Som att springa, då vill jag gärna springa. Då är det svårt att koncentrera mig på annat.
2: P4 Skaraborg. Sveriges Radio.

Kärleken kommer med sommar. Det var Lena Philipsson. Ja, nyligen så brann familjen Johanssons villa ner utanför Grästorp, något som Nya Lidköpingstidningen bland annat har skrivit om.

0: vi hade ju mycket minnesaker från min morbror som gick bort för några år sedan. Och det var det enda vi hade kvar av honom. Som mobil, kökortet, papper han hade skrivit. Alla hans kläder och sånt. Det var väl det som gjorde mest ont. Som brann upp.
1: Och vad händer nu då?
0: Försöka gå tillbaka till vanliga igen. Men jag vet att det kommer ta tid. Nej, man får väl försöka ta tag i livet.
1: Och hur ser du på framtiden?
0: Det vet jag inte riktigt. Det här kommer ju fortfarande vara som en... Att man kommer fortfarande må dåligt över det här väldigt, väldigt länge. Så jag har inte tänkt på det ens.
1: Är det något du tänker på nu i efterhand? Liksom som har kommit tillbaka nu när det har gått en liten tid sedan det hände? Liksom, någon känsla eller något?
0: Alltså jag tänker fortfarande tillbaka på... Vi hämtade hundarna en stund innan vi skulle åka hemifrån. Nej, innan vi skulle åka och bada. Och jag tänker ju bara på om vi inte hade hämtat dem. Och hade det inte varit så varmt den dagen så hade vi ju inte hämtat dem. Och då hade de varit kvar hemma.
1: Hur bor ni nu då?
0: Nu bor jag i en lägenhet i Grästorp. Och min familj bor i Vara. Så...
1: Och hur såg det ut i efterhand nu, eller liksom när det hände? Fick ni något stöd av någon eller hur?
0: Vi fick så mycket stöd. Det var folk som kom med och lämnade sina hem typ till mig. Det betydde otroligt mycket. Jag kan inte vara tacksammare. Utan dem så hade jag inte haft något. Jag hade inte haft kläder på mig. Jag hade inte haft en säng att sova i. Hundarna hade inte haft något. Ja, det känns... jättebra.
2: Melinda Johansson där, dotter i familjen som intervjuades av reporter Colin Svensson. Så där hon berättar väldigt fint om upplevelsen när familjens villa brann ner utanför Grästorp.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy, den officiella fotbolls-VM-låten. Och på tal om sport så kommer det mer nyheter här på TT om de olympiska spelen. För ryska idrottare tillåts återigen att delta i OS oavsett politisk ställningstagande. Det meddelar den internationella olympiska kommittén här nu. Förändringarna gäller från och med spelen i Los Angeles 2028 och IOK, som det kallas, internationella olympiska kommittén, har ännu inte tagit beslut om huruvida Rysslands flagga, nationalsång eller färger kommer att få användas under OS. Och de ryska idrotterna som får möjlighet att återdelta i tävlingarna måste ju leva upp då till samtliga gällande antidopningsregler. Idrottsminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna är kritisk till beslutet. Ett bedrövligt beslut som normaliserar Rysslands anfallskrig, säger han. Den ryska idrotten är därtill i allmänhet nära sammankopplad med den ryska statsapparaten. Timingen kunde knappast hellre vara sämre när beslutet sker mot en omedelbar fond av Rysslands attacker mot civila mål. Ukrainska idrottare och tränare hör till offren för sådana ryska anfall, det säger han i en skriftlig kommentar till TT.
1: Jag startar dagen på bästa sätt. Du får veta om något har hänt i ditt område och framförallt hur blir vädret för dina äventyr under dagen. Trafikredaktionen ger dig trafikrapporter och radiometeorologen om vädret under veckan. Vi spelar också välkänd musik för att få dig på ett bra humör. Ha nu en bra kväll, skön nattsömn, så väcker jag Torbjörn Borg dig imorgon bitti från klockan 6.

0: Skinny Jeans med Liza Doolittle här i P4 Skaraborg, där du nu ska få en uppdatering på en minut.
1: Idag kom domen mot den franska ytterhögerpolitikern Marine Le Pen för att ha förskingrat EUs offentliga medel. Hon döms till 3 års fängelse, varav 2 år villkorligt och det tredje med fotboja. Men Le Pen kan fortfarande ställa upp i presidentvalet nästa år, och senare ikväll väntas hon ge besked i fransk TV. Storbritanniens prins Harry och flera andra kända personer förlorar målet mot tidningen Daily Mail. Det slog domstolen i London fast idag. Tidningen anklagades bland annat för att ha samlat in material genom olaglig övervakning från 90-talet till långt in på 2000-talet. Ryska idrottare tillåts delta i OS igen oavsett politiskt ställningstagande.

0: Ett tips från den där appen som, ja, kanske tjatar om den, men jag kan inte påpeka det nog. Den är ganska bra, den har en hel del grejer där i faktiskt. Nu här i P4 Skaraborg ska du få en nyhetssammanfattning av dagen av Anton Frank. Och först ska det handla om en tragisk brand
1: som förändrade livet. Ja, nyligen så brann familjen Johanssons villa ner utanför Grästorp, något som NLT också har skrivit om. Och i och med det så förlorade familjen också många saker, men framförallt minnen efter en saknad person, berättar 20-åriga Melinda Johansson.
2: Ja, vi hade ju mycket minnesaker från min morbror som gick bort för några år sedan. Och det var det enda vi hade kvar av honom, som mobil, kökortet, papper han hade skrivit, alla hans kläder och sånt. Det var väl det som gjorde mest ont, som brann upp.
3: Och vad händer nu då?
2: Försöka gå tillbaka till vanliga igen. Men jag vet att det kommer ta tid. Det är fortfarande som en chock. Nej, man får väl försöka ta tag i livet.
3: Och hur ser du på framtiden?
2: Det vet jag inte riktigt. Det här kommer ju fortfarande vara som en, att man kommer fortfarande må dåligt över det här väldigt, väldigt länge. Så jag har inte tänkt på det ens.
1: Reporter här, Colin Svensson. Nu ska det handla om en dom i ett uppmärksammat fall.
4: Två kvinnor från Götene döms efter inblandning i en omfattande knarkhärva. En av dem döms till 10 månaders fängelse för narkotikabrott och penningtvättbrott. Den andra döms för synnerligen grovt narkotikabrott och grovt penningtvättbrott till sluten ungdomsvård i 2 år. Samtidigt frikänns en man som tidigare misstänkt för anstiftan till synnerligen grovt narkotikabrott. Han ska enligt åtalet ha styrt kokainligan inifrån ett fängelse med en mobil som en av kvinnorna smugglat in, men frikänns alltså från de misstankarna. Personerna har varit inblandade i en narkotikahärva där totalt 12 personer stod inför rätta och för att ha hanterat 30 kilo narkotika som ska ha stulits från det kriminella nätverket Foxtrot. De två kvinnorna och mannen har också släktkopplingar till personer som råkade ut för våldsbrott i både Grästorp och Lidköping förra våren och som blev måltavlor i konflikten med nätverket.
1: Rapporterade Eva Vorenius. På 2 veckor så har legionella bakterier konstaterats i äldreboendens vattensystem i både Falköping och Skara kommun. Och det finns några saker att tänka på för att själv inte drabbas, det säger Sara Wall som är utredare på Folkhälsomyndigheten.
5: För att minska risken för de här legionella bakterierna